0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala, omaš niškoj rock sceni, nedelja 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.